0: بنیادی ڈھانچے کی ترقی، فلاحی خدمات میں بہتری اور ایک وسیع بنیاد والی سماجی و اقتصادی ترقی کا نظارہ کیا. اس عرصے میں بھارت نے دنیا کی تیز ترین ترقی والی بڑی معیشت کے طور پر استحکام حاصل کیا، سرکردہ معیشتوں کے ساتھ بڑے تجارتی سمجھوتے کیے اور وہ عالمی معاملات پر مزید مؤثر آواز بن کر ابھرا، جس میں ترقی، ٹیکنالوجی، آب و ہوا سے متعلق کارروائی اور عالمی جنوب کی ترجیحات بھی شامل ہیں. انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
1: عالمی رہنماؤں نے وزیر اعظم مودی کو بھارت کا سب سے طویل عرصے تک ایک منتخب وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیتے رہنے پر مبارکباد دی ہے. انہوں نے وزیر اعظم کی اکثر تبدیلی لانے والی حکمرانی، عالمی جنوب کے لیے ان کی وکالت اور سب کی شمولیت والے اور اقتصادی طور پر فعال بھارت کی ان کی دور اندیشی کو خراج تحسین پیش کیا. سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسا نائکے نے ایک خط میں کہا ہے کہ یہ حصولیابی نہ صرف جناب مودی کے کئی سال تک عہدے پر رہنے کا نتیجہ ہے بلکہ اس بھروسے اور اعتماد کا بھی اظہار ہے جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے عوام نے ان کی قیادت کے تئیں ظاہر کیا ہے. انہوں نے بھارت کی قابل ذکر اقتصادی و سماجی تبدیلی کا بھی خاص طور پر ذکر کیا اور کہا کہ وزیر اعظم مودی کی دور اندیشی سے بہت سے لوگوں کو بھارت کی سرحدوں کے پار تحریک حاصل ہوئی ہے، جس میں سری لنکا بھی شامل ہے. پپوا نیو گنی کے وزیر اعظم جیمز مرابے نے ایک ذاتی ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم مودی کو ایک مثالی شخصیت اور قیادت کی مثالی شخصیت قرار دیا ہے. انہوں نے 20 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غربت کے دائرے سے باہر نکال کر انہیں اچھی زندگی بخشے جانے کو ایک حیرت انگیز کارنامہ قرار دیا. وزیر اعظم مرابے نے پپوا نیو گنی کی طرف سے گرم جوشی اور دوستی کا اظہار کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے. اس کے علاوہ ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹوبیگو کی وزیر اعظم کملا پرساد بسیسر نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں بھارت عالمی معاملات میں ایک قائدانہ آواز بن کر ابھرا ہے. انہوں نے وزیر اعظم مودی کے ایک معمولی پس منظر سے شروع ہونے والے سفر سے 3 لگاتار مدتوں تک 1 ارب 40 کروڑ لوگوں کے ایک ملک کی قیادت کرنے کو اجاگر کیا اور غیر ملکی پالیسی، اقتصادی ترقی، بنیادی ڈھانچے اور سماجی و اقتصادی ترقی کے میدانوں میں بھارت کی ان اہم حصولیابیوں کا ذکر کیا. سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی کی حصولیابی ملک کی آزادی کے بعد کی تاریخ میں ایک اہم لمحہ ہے. سابق صدر جمہوریہ نے ایک روزنامے میں لکھے گئے ایک مضمون میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 2014 کی اب تک کی مدت میں حکمرانی، سیاست اور عوامی بحث میں ہندوستانیت کی جانب ایک فیصلہ کن تبدیلی دیکھی گئی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم مودی نے بھارت کی تہذیبی وراثت کی شان میں اضافہ کیا ہے، انہوں نے جمہوری روایات کو اجاگر کیا ہے اور قومی اداروں میں عوامی اعتماد کو مستحکم بنایا ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے وزیر اعظم مودی کو ان کی حصولیابی پر مبارکباد دی ہے. نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ عہدے پر رہنے کی یہ مدت کار محض وقت کی پیمائش نہیں ہے بلکہ اس سے مدت کے ترقیاتی سفر میں یکسر تبدیلی لانے والے دور کی عکاسی ہوتی ہے. جناب رادھا کرشنن نے یہ بھی کہا کہ جس طرح ابراہم لنکن نے غلامی کی زنجیروں سے لاکھوں لوگوں کو آزاد کرایا تھا، حالیہ دنوں میں وزیر اعظم نریندر مودی نے 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو شدید غربت کے شکنجے سے باہر نکال کر لاکھوں کنبوں کو سب کی شمولیت والی ترقی، امید، موقع اور وقار بخشا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کے آزاد بھارت کے سب سے طویل عرصے تک مسلسل منتخب ہونے والے وزیر اعظم بننے پر سابق نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے کہا کہ یہ کامیابی کافی اہم ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سیاسی مسابقت، مخلوط حکومت کی صورتحال اور میڈیا کی مسلسل جانچ پڑتال کے درمیان حاصل ہوئی ہے. ایک انگریزی روزنامے میں اپنے مضمون میں جناب نائیڈو نے سوچھ بھارت، غریبوں کے لیے مکانات، جن دھن کھاتوں، فوائد کی براہ راست منتقلی، یو پی آئی ادائیگی اور آیوشمان کا سہرا نریندر مودی کی قیادت کے سر باندھا. آج نئی دلی میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی ایک میٹنگ منعقد ہوگی. یہ میٹنگ حکومت کے 12 سال مکمل ہونے اور وزیر اعظم مودی کے بھارت کے مسلسل سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیر اعظم بننے کا جشن منانے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے. پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ.
0: اس میٹنگ میں اتحاد میں شامل تمام پارٹیوں اور وزیر اعظم سمیت بی جے پی کی اعلی قیادت کے شامل ہوں

عہدے پر طویل ترین عرصے تک خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ عالمی رہنماؤں نے جناب مودی کی اکثر تبدیلی لانے والی حکمرانی اور عالمی جنوب کے لیے ان کی وکالت کی ستائش کی ہے۔ وزیر اعظم مودی کی حصولیابیوں اور ان کی حکومت کے 12 سال پورے ہونے پر جشن منانے کے لیے آج نئی دلی میں NDA کی میٹنگ ہوگی۔ مرکز نے دیہی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے 1.25 لاکھ کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ وکست بھارت جی رام جی کے تحت نیا فریم ورک 1 جولائی سے شروع ہوگا۔ امریکی فوج نے ایران پر حملے کیے ہیں۔ یہ حملے عمان کے ساحل سے کچھ دور امریکی فوج کے اپاچی ہیلی کاپٹر کو غرق کیے جانے کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

0: وزیراعظم نریندر مودی کا کھڑے ہو کر استقبال بھی کیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو مرکزی کابینہ کی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو جانکاری دے رہے ہیں۔
1: جل جیون مشن، کول گیسیفیکیشن، یہ سارے کے سارے فیصلے ہمارے مدھیم ورگی پریواروں کے لیے ایک بہت مضبوط نیو بنانے کا کام کریں گے، جو بھارت کو لگاتار سکشم بنانے میں ان کا یوگدان رہے گا۔ دھنیواد ساتھیوں۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سب سے طویل عرصے تک لگاتار منتخب وزیراعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دینے پر وزیراعظم نریندر مودی کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ تاریخی موقع ان کی قیادت میں ملک کے عوام کے اعتماد اور بھروسے کی عکاسی کرتا ہے۔ مرکزی وزراء امیت شاہ، ڈاکٹر ایس جے شنکر، پیوش گوئل، نرملا سیتارمن، شیوراج سنگھ چوہان اور دیگر وزراء نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کے آزاد بھارت کے مسلسل سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیر اعظم بننے پر نیک خواہشات پیش کی۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین، دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا اور دلی کے وزیروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے منتخب وزیر اعظم بننے کے موقع پر آج نئی دلی میں ایک مندر میں پوجا ارچنا کی۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے نتن نبین نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت نے پورے ملک میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب مودی کی شاندار قیادت میں 25 کروڑ کنبوں کو غربت سے باہر لایا گیا ہے۔ جناب نتن نبین نے یہ بھی کہا کہ پچھلے 12 سال کے دوران وزیر اعظم نے خواتین کو با اختیار بنانے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے معاشرے کے ہر طبقے کی بہبود اور ترقی کے لیے کام کیا ہے۔
2: پچھلے 12 سالوں میں جو انہوں نے کئی کیرتیمان بنائے، وہ سب سے بڑا وشے آج ہمارا غریب ہمارا پریوار کے مکھیہ دھارا کے ساتھ جوڑ کر کام کر رہا ہے، دیش کے وکاس میں کام کر رہا ہے۔ آج ہمارا یوا پوری طرح سے اتساہ کے واتاورن میں، میں مانتا ہوں کہ 2013-14 کا جو سمے تھا ایک نراشا کا واتاورن میں جو ہمارا یوا تھا، آج ہمارا یوا اپنے آپ کو اتساہ اور امید اور آکانکھاؤں کے ساتھ مودی کے ساتھ چلنے کو تیار۔
0: اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے وزیر اعظم نریندر مودی کے سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے منتخب وزیر اعظم بننے کے موقع پر نئی دلی میں ایک مندر میں پوجا ارچنا کی۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے شاندار مہارت، اطمینان اور پختہ عزم کے ساتھ ملک کی رہنمائی کی ہے اور ملک کا نظام چلایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب مودی نے ملک کے مستقبل کو نئی شکل دینے اور وکست بھارت کے نظریے کی تکمیل کا عہد کر رکھا ہے۔
1: بھارت میں ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ لانگیسٹ سرونگ پرائم منسٹر شری نریندر مودی جی آج ہوئے ہیں، اور وکست بھارت بنانے کا سنکلپ جو انہوں نے لیا ہے، ہم سبھی 140 کروڑ دیش واسی اس سنکلپ میں جڑے، ایسی پرارتھنا پربھو کے پاس کی۔
0: آج نئی دلی میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی ایک میٹنگ منعقد ہوگی۔ یہ میٹنگ حکومت کے 12 سال مکمل ہونے اور وزیراعظم مودی کے بھارت کے مسلسل سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیراعظم بننے کا جشن منانے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ این ڈی اے کی میٹنگ میں اتحاد کی حکمرانی والی تمام 22 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزراء اعلی اور نائب وزراء اعلی اور تمام اتحادی پارٹیوں کے رہنما بھی شرکت کریں گے۔ اس میٹنگ میں مختلف قومی ترقیاتی پروگراموں، بنیادی ڈھانچے کے پروگراموں اور مودی حکومت کے 2047 تک ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک میں تبدیل کے ویژن پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کی کنار، خوست اور پکتیکا صوبوں میں پاکستانی فوج کے فضائی حملوں میں کم از کم 13 افراد مارے گئے ہیں، جن میں زیادہ تر بچے تھے۔ ایک بیان میں طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے اس حملے کی مذمت کی اور کہا کہ کل رات سویلین گھروں کو نشانہ بنا کر یہ حملہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج نے ایک بار پھر افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے اسے انسانیت کے خلاف جرم اور جارحیت کی حرکت قرار دیا۔ گزشتہ چند ماہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوتا رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے پر حملے کرتے رہے ہیں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس محکمے کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا کہ ملک میں سی این جی کی کوئی قلت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار گھروں میں پائپ کے ذریعے پہنچائی جانے والی قدرتی گیس پی این جی کی سپلائی کا دائرہ بڑھا رہی ہے اور ایل پی جی کنیکشن کو پی این جی کنیکشن میں بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔
3: گلوبل سچویشن کا فائدہ اٹھا کے کچھ لوگوں نے آرٹیفیشل شارٹیجز کرنے کی کوشش کی ہے، ایک دم ہم نے اس پہ کریک ڈاؤن کر دیا۔ کوئی کمی نہیں ہے، نہ سی این جی کی کمی ہے، نہ پائپ گیس جو لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، انفیکٹ ایل پی جی کے ہم کنورٹ کر رہے ہیں انٹو پی این جی کنیکشن۔
0: ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ انہوں نے ابنائے ہرمز کے اطراف امریکی حملوں کے جواب میں آج خلیج کے خطے میں اردن میں امریکی فوج کے ایک ٹھکانے اور 21 دیگر ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ابنائے ہرمز میں بندرگاہی شہر سریک اور قسم جزیرے پر حملہ کیا گیا ہے۔ ادھر اردن کے مسلح افواج نے حملے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے الازراق کی طرف سے ایران سے داغے گئے 5 میزائلوں کو مار گرایا گیا۔ اردن کی فوج نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے ایران کے علاقے سے داغے گئے کئی پروجیکٹائلز کو کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیا گیا۔ امریکہ کے خلائی ادارے ناسا نے آرٹیمس سوئم مشن کے لیے خلابازوں کے ناموں کا اعلان کیا ہے، جن میں 3 امریکہ کے اور 1 اٹلی کا ہوگا۔ یہ مشن اگلے سال کے اواخر میں انجام دیے جانے کا پروگرام ہے۔ اس کے تحت پہلی مرتبہ مدار میں اسپیس ایکس اور بلو اورگن سے چاند پر لینڈرز کا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ دفاعی ساز و سامان کی خریداری دفاع کے شعبے میں مہارت کے لیے اختراعات اور ایم ایس ایم ایز اور اسٹارٹ اپس کے لیے جانچ کے مراحل سے متعلق ایک ورکشاپ کل نئی دلی میں منعقد کی جائے گی۔ دفاعی ایکو سسٹم میں ایم ایس ایم ایز اور اسٹارٹ اپس کی شمولیت کو بڑھانے اور اس کے بارے میں بیداری پیدا کرنا اس تقریب کا مقصد ہے۔ انسانی حقوق کی علمبردار کئی سرکردہ بین الاقوامی تنظیموں نے پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں پرامن احتجاج پر پرتشدد کارروائی کرنے پر پاکستان کے حکام کی سخت نکتہ چینی کی ہے۔ مذکورہ گروپوں نے انٹرنیٹ بند کیے جانے، بڑے پیمانے پر ایک طرفہ گرفتاریوں اور طاقت کے بے تحاشا استعمال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ خطے میں انسانی حقوق کی صورتحال سنگین طریقے سے بگڑتی جا رہی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سب سے طویل عرصے تک بھارت کے منتخب وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دینے کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ مرکزی کابینہ نے تاریخی کامیابیوں کی ستائش کرتے ہوئے ایک قرارداد منظور کی ہے۔ وزیر اعظم کی کامیابیوں اور سرکار کے 12 سال مکمل ہونے کا جشن منانے کے لیے انڈی کی میٹنگ نئی دلی میں ہونے والی ہے۔ افغانستان میں پاکستان کے فضائی حملوں میں 11 بچوں سمیت کم از کم 13 افراد مارے گئے ہیں۔ مغربی ایشیا کے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے فورسز نے ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں اور امریکہ کے خلائی ادارے ناسا نے آرٹیمس سوئم مشن کے لیے خلابازوں کے ناموں کا اعلان کیا ہے، جن میں 3 امریکہ کے اور 1 اٹلی کا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
4: Good afternoon. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi sets record as India's longest serving elected Prime Minister. Cabinet passes a resolution applauding the historical achievement. Union Cabinet clears development projects worth more than 4,700 crore rupees, including extension of Ahmedabad Metro and government office and residential complexes in Amravati. NDA to meet in New Delhi to celebrate Prime Minister's achievements and completion of 12 years of government. Iran carries out attacks against US bases in Jordan and other targets in Gulf. US responds with strikes on Iranian targets. At least 13 people, including 11 children, killed in Pakistani airstrikes in Afghanistan. And Met Department predicts significant weather changes in Delhi NCR region in next 3 days, likely to bring relief from scorching heat. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May in 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now, Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest-serving elected Prime Minister in India's history. The Union Cabinet today passed a resolution applauding Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest-serving elected Prime Minister for consecutive terms during the meeting of the Union Cabinet

چھپی اور کسی کا اپنا خیال رکھنا کہنا دل میں بہت دیر تک ٹھہر جاتا ہے۔ اور شاید عشق بھی وہی ہے، محبت بھی وہی ہے۔ اس لیے گرگم کا اگلا نغمہ صرف اور صرف آپ کے لیے۔